Susi, jos si suuta myydä. Kaakkomme rakas raavassa. Solta tuusi sui jalusta. Raava kaakku keipa ylta. Kasvit rautasit uurasit. Suvi jalka ei jäljille.